Моє добро дворіште, ево мене край тебе. Као дієте после байки, узагляю майки. Люба вина і врелє, міріс резделіє. Све є біло ту у мом дворіште. Да ти кажем, да те треба.